Kayasovce, un tavai sinok, kihanawe samagoma, nehiawon, nehiawon, nehiawon, ektose, kautna mahoma, atsimona ego nikamona, egwanma, egimigosia, egoma, waskamtik, waskamtik, kake, kamiunagon.